kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine lago marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: 954 FM.

0: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo.
4: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
5: FM

Akcija Udimelju. Iz ove te ponude izdvajamo Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj Stambere Detto limun ili breskva

0: 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052 645 900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Odmah uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Akcija Udi medu. Iz ovo te deponude izdvajamo. Kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine lago marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak barila, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje, kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, ač gentile, 950 ml, 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Umorni ste. Osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052 645 900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: FM

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: 5.4 FM.

0: Akcija Udimelju. Iz ove te deponude izdvajamo kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine lago marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak barila, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj, stambere, deto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik, tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje, kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

0: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052 645 900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19.
1: Ubi
2: vrijeme sa Time Killerom.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

ore, 8 pune, 8 eure, 8 pune, 8 eure.

Moje se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Akcija Udi Melju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj Sambere Deto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Radio Maestral. Your music. 95.4.

0: sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: 954 FM.

0: maestralije zakona, zakon se poštuje.
1: Umro je Goran Bare, jučer, dobar dan svima. U biti vijest dana onako da, se, da te vrati u sjećanja i u principu danas sam i ja jutros malo onako slušao Bare te majke. Da. Prođu godine i vežu to u biti neki doživljaj. Majke i Bare spadaju u moj milje mog odrastanja, znači ta neka alternativa, rock, ovo, ono, koncertići, te kasne 80. 90. Ovaj, aktivno, tako da, da, ono, se osjećam sa sobom, ono, kako je Bare bio, kao, ko je Bare, car, da, da. Goran Bare imaju svoje valove, uspone, padove, promjene, ali je tu uvijek je ostavljao taj svoj karizmatični dojam, ili si ga volio ili nisi, ali uglavnom Bare je bio dio naših života zadnjih 30 godina. I evo, nema bolje nego Bare. Da.

Dan, primitili smo informaciju, ja nisam osjetio dim, da je gorio Metis. Šta znači gorio Metis? Požar na području odlagališta Metis, ugašen je negdje noćas, jutros, ne znam, kažu, informacija oko 6-7 jutro je ugašen, negdje oko 6-7 popodne dan prije je primijećeno i krenulo se u akciju gašenja. Što je izgorilo, što je smrdilo, kome je bilo opasno, kako je vjetar puhao. Ja to danas, a nije, sinoć sam vidio već da gori, da, na netu. Ali nije se osjetilo prema Virudi, sad u stvari, možda sam ja u krivom trenutku bio na terasi. Da, tako da, normalno otvaraju se odmah pitanja, stotine, to je preblizu gradu, grad se razvija, izmještanje, mogućnost, koliko je tu prilika, o tome se već pričalo, tako da tema je sad opet otvorena, Metis kao jedan od, što bi to bilo, kompanija u biti koja se bavi zbrinjavanjem otpada raznih vrsta, tako da Metis, znamo priču o Metisu, što ćemo, ne. E sad, to je nekad bilo na rubu grada, Metis, da, joj, treba do Metisa ići, danas je to Metis tu, pa, evo, 3 minute od centra. I s time da se gradi, širi se grad, stambene zone, već cijeli je paradoks tamo oko te situacije. Tako da jedan požar u Metisu, samo opet izdiže temu malo gore, sad ćemo biti par dana informiraniji. Ali da li konkretnih nekih stvari ima, evo iščitavam sad da prijedlozi neki postoje i da se o tome razgovara. Baretu ćemo posvetiti vrijeme poslije 5, tako da ćemo zaredati u biti Baretov opus, osebujan, karizmatičan Goran Bare, umro je jučer popodne, tako da od 5 nadalje majke i Goran Bare će vas biti podsjetiti na cijelu tu plejadu dobrih pjesama. Do tada igramo se totalno ono, fajl mi je, zove se New Funk, baci malo uho, koji mi je tu kup pjesama, kad ono, totalno, znači, nikad čuo ni jedan band, sve ništa, ne mogu reći novo, jer je u zadnjih 20 godina, ali onako, funky, dobro odsvirano, simpatično, neke znamo, neke su nam, ono, pobjegle, ali stvari baš furaju. Tako da, subotnje popodne, dodamo OK glazba, Facebook stranica Radio Mestala, objavljamo se popodne, pa svoj glazbeni favorit ovog smjera, super, će nam doći. Ako ne, stisni like, idemo dalje.

0: vrijedno je spomenuti kao činjenicu, na jučerašnji dan, 9.10. Obilježava se svjetski dan pošte. Pošte u onom smislu slanja pošiljki, pisama i taj oblik pošte. Danas je pošta pojavom biti za sve živo trgovinu. Da, skoro papirnicu. Uglavnom da, pošta ima i danas brze pošte, ovakve pošte. Koristimo je, dolazi pošta, još uvijek je taj pismeni oblik slanja, obavijesti i protoka tih službenih informacija u biti postoji, da. Slabije je ono da se pišemo pisma, danas je internet i poruke i mailovi i što god, ta komunikacija, nema više pisama. Poštanska služba, dakle, organizirani sustav za prijenos pošte na nekim područjima, poznat je kroz povijest, kaže negdje još 550 godina prije Krista, u Perziji po nalogu kralja velikoga Kira. Da, i tu negdje zapisi postoje da je postojala poštanska služba. Egipćani su, da, imali organiziranu službu 3. stoljeće prije Krista. A onda pošta se razvija, svako svoje, na neke načine, gdje idu ljudi, organiziraju se. Onda je 1840. godine Sir Roland Hill predstavio prvi put poštansku marku i smatra se da to bila prva poštanska marka na svijetu. Da, ali vrlo rano pošte međunarodne na području tada moderne Europe, albome i Amerikanci, 1874. godine, znači 1874. okupili su se u Bernu u Švicarskoj predstavnici 22 zemlje kako bi dogovorili, isplanirali u principu jedan sustav međunarodne poštanske unije koja bi koordinirala i regulirala u biti taj međunarodni poštanski promet. Par mjeseci kasnije, zapravo na jučerašnji dan, te 1874. godine, osnovana je službeno Opća poštanska unija. Kasnije se nazvala Svjetska poštanska unija i dan danas postoji. 198 zemalja trenutno su članice i u principu ima jedan taj status krovne organizacije u usklađivanju zakona. Sad, naravno, tu su porezne politike, pa se danas dosta trgovine odnosi na pošiljke, tako da imaju posla. Svjetski dan pošte trebao bi nam služiti da se malo možda upoznamo sa povješću, kako je to išlo, kako su se ljudi pisali, koliko je toga putovalo. Bila ona priča koliko je pisama u prvom i drugom svjetskom ratu poslano, koje ove cijele službe koje su izmijenile u biti taj put, ratište doma, ta pisma i pakete. Tako da, pošta ima svoju priču. Možda je danas na neki drugi način doživljavamo, ali do prije koju godinu, 20 godina, je pošta bila značajan dio naših života u važnosti. Je li stigla pošta? Da, pošta.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

Dan danas je svjetski dan svjesnosti o prometnim nesrećama sa životinjama. Postoje svjetski dan, naime, ima priča kroz tamo, pazite, od 1960. godina se sreće u principu da stradanje na cestama koja nisu postojala prije. Odjedno neka frka ubio ga jelen. Da. Tako da priča postoji i zaštita životinja, ljudi, automobila, cijela ta priča je uokvirena u taj svjetski dan podizanja svijesti o nesrećama sa životinjama u prometu. Tako da oprez je uvijek ona majčica ili glavna informacija koju bi trebalo reći. Nepredvidivo je, ne znamo gdje je probojna ograda, gdje uopće nema, gdje se ceste susreću sa životinjama. I sad tu nije uvijek, kada pričamo o tim sudarima ili nesrećama sa životinjama, da to odmah, aha, vidiš to je jelen, divlja svinja ili ta neka brza cesta. Ovdje se govori i o mačkama i psima u urbanom prometu, a onda dođu te brojke koje su zanimljive, da je, procjenjuje se, naravno to je procjena, 70 milijuna životinja na temelju statističkih procjena može se izgovoriti kao broj koliko godišnje u svijetu strada životinja. Sad tu za naše krajeve, kad kaže 100.000 lisica, 50.000 jazavaca, 30.000 jelena, 20.000 divljih svinja, a onda 30 milijuna ptica i ježeva. Sad, kako su njih zbrojali zajedno? 30 milijuna ptica i ježeva. Onda 15 milijuna ptica i 15 milijuna ježeva. Ptica i ježeva. Da, e sada ima ona priča o zaštiti životinja, da nisu sve životinje koje su stradale u sudaru s automobilom odmah mrtve, da tu treba pružiti pomoć, da ima organizacije i taj moderni svijet ima taj neki sustav službi koje će se pobrinuti. Sad naravno ovdje ćemo i govoriti o tim malim mačkama i psima u gradu, pogotovo. Znači, ako se udari, stane, vidi, pogledaj, ne treba ići odmah dalje, to bi trebalo biti poruka u tom smislu. A ovo da i na našim cestama ovdje ima tih sudara sa životinjama i da postoje službe, da cijela organizacija tu postoje, koga zoveš. Sad ima priča sa osiguranjem, kako se ta šteta tretira, da li imate pravo na odštetu, ko je tu odgovoran, ko je kriv, kome se obraćate, što se desilo. Tako da da, u Hrvatskoj postoje propisi, odredbe, zakoni i ako imate, dobro se raspitajte i vidite što se to može napraviti. Da. To su naravno od onih bezazlenih, da, pregazio ježa, joj, nisam ga stigao izbjeći, do onog da ti preko šajbe proleti životinja. Da, ima šteta koje se mogu ozbiljno napraviti i da automobili nakon toga odu u daljnje sudaranje, dakle saobraćajne nesreće, izletanja, svašta to može biti. Da, puno je to iskustava, ako kažeš da su to te brojke, onda ja ne mogu se sjetiti da sam baš imao neki sudar sa životinjom, da bi zapamtio da je to ono udarjena životinja i ono, opa, živi, živi, idemo dalje. Ili staješ, da. Dobro, svjetski dan svjesnosti o prometnim nesrećama sa životinjama. Evo, aspekt koji vas mogu zanimati, kako pojačati oprez, a druga stvar, kome se obratiti u slučaju da imate ozbiljnu štetu koja je prouzročena životinjom na cesti.

Danas je 10. listopada, 10. listopada obilježava se Svjetski dan beskućništva. Izazov beskućništva pojavljuje se u povijesti većinom uz ratove i seobe i onda periode gdje neki ljudi bauljaju na način da nemaju krov nad glavom i da su ovisni o tom trenutku tim nekim milodarima, pučkim kuhinjama i ostalim sustavima koji su se nudili, ovisi gdje se radilo. Ali da, pojam beskućništva kao takav negdje se počinje prepoznavati 1800-ih godina i pokreću se organizacije koje su prvo bile kao uz crkvu, ali kasnije se to proširilo na organizacije koje se brinule o beskućnicima na način barem prehrane. Što se toga tiče tada, to diš spavati. Dakle, od tih 1800-ih na ovamo, ratovi su stvarali beskućništvo, u velikim gradovima pojavljuje se, ali s time da ovo moderno zadnjih 100 godina prepozna se da je to izazov s kojim se susreće moderna civilizacija. Beskućništvo u Hrvatskoj, u principu imamo mrežu organiziranog smještaja i prehrane. Neki brojevi službeni kažu u Hrvatskoj da je oko 850 jedinica za smještaj beskućnika, a procjenjuje se u nekim drugim procjenama da ima oko 2 do 3000 ljudi koji su u Hrvatskoj beskućnici, s time da ima i kategorija koja je malo iznad i kažu da oko 10.000 ljudi danas živi u uvjetima koji su totalno iz našeg pogleda uređenog života nehumani, gdje nema vode, sigurne hrane, gdje eventualno nego sklonište koje je takvo kakvo je i nezadovoljavan uvjete, ali ga se ne smatra beskućnikom. Sad ne znam da li tu ima, ako je neko u neadekvatnom prostoru i uvjetima života, ali ima adresu i taj neki dio formalne, kako se to kaže, formalnog upisa u stanovništvo, onda valjda nije beskućnik. A ovi koji pogube taj dio kontinuiteta, nemaju adresu, ne naprave dokumente, pa su stalno negdje, nemaju zdravstveno, nemaju ovo, ono, ne mogu zadovoljiti osnovno neka prava koja bi mogli oko nekih pomoći da imaju te papire. Tako da Svjetski dan beskućnika u biti nas informira da su oni tu, da trebamo taj solidarni dio uključiti altruistički i pomoći da u biti te moderne zajednice, mi živimo u gradu gdje ima nešto organizirano, gdje ne možemo reći sad. Ako ste bili negdje vani pa prepoznali skvotovske te dijelove negdje gdje skvotiraju ti beskućnici, zaokupiraju određeni neki objekt, nemamo baš taj slučaj, pa onda ne znamo se poistovjetiti, ali ako ste malo putovali, mogli ste primijetiti po određenim većim gradovima te beskućnike. Negdje se brinu da ih maknu iz centra, pa im osiguravaju negdje drugdje, ali oni se opet nađu među ljudima, jer na taj način preživljavaju kroz razne oblike prikupljanja novaca, od prikupljanja boca do prošenja, pranja prozora, automobilima, što god. Danas ima to. Tako da, Svjetski dan beskućnika je danas.

Da vam neko kaže da postoje međunarodna komisija za jaja. Da, stvarno postoje međunarodna komisija za jaja, osnovana 1964. godine. Osnovana je kako bi globalno predstavljala proizvođače jaja i promicala konzumaciju kao dio uravnotežene prehrane. Na dan osnivanja te komisije za jaja biti se organizira i obilježava svjetski dan jaja.

kokoška, uzgoj jaja i hrane, mesa, postoje od pamtivijeka, dakle civilizacije koje su istraživane i koje smo pronašli kroz povijest, u zadnjih par tisuća godina da imaju organizirano peradarstvo. Joseph Coyle u Britanskoj Kolumbiji 1911. godine izumio je i počelo se proizvoditi kutija za jaja. Da. Svjetski rekord, ima i svjetski rekord sa jajima, ali dan danas je iz 1994. godine najveći omlet na svijetu, koji je tada bio površine 128 metara kvadratnih, napravljen je 160 tisuća jaja u Yokohami u Japanu.

Krenuli su kesteni i sad si razmišljam, ima dan kestena, gledam te dane, što se tu dešava, kako to ide, i vidim da u jednom ovom, danas je dan marona, sa dva O, ono, marona, ono, misli, pa to je valjda svjetski dan kestena, maroni su, ono, tako kažu, šta, no, ajde da vidim. I naravno da nije. Danas je dan marona, ali u principu ti maroni, ili kako god se izgovarali, maruni, ovaj, je vezan za Afrikance u Surinamu, u Južnoj Americi, i njihove potomke koji su osnovali slobodna naselja. Bježali su s plantaža i jednostavno se ta zajednica razvijala i došli do nekog svog statusa kada su tražili biti priznanje da postoje, i onda ima ta povijest. Naime, Nizozemci su naravno tih kolonijalnih godina 1667. godine, da, osvojili su Surinam Nizozemci i vrlo brzo organizirali oko 200 plantaža šećera, kave, kaka i pamuka koje su uglavnom izvozili natrag u Nizozemsku. Otprilike 13 do 15.000 porobljenih Afrikanaca prisilno je dovezeno, preseljeno u Surinam kako bi radili tamo na tim plantažama. Eto, sad s vremenom, kako su godine prolazili, neki su pobjegli, nešto se dešavalo, i uglavnom bježali u šume, u divljinu, i formirali lokalnu zajednicu Morona. Evo, i onda se po njima u principu zove taj dan. Naime, oni su na današnji dan 1766. godine digli revoluciju tamo, napadali te ove Nizozemce, prijatelji i sva što je to bilo, i uglavnom na današnji dan je potpisan sporazum, oni su ga nazvali mirovni sporazum s kolonijalnim vlastima, bili su priznati kao slobodni muškarci i žene, te su dobivali svoju godišnju pošast, imali su dan i period u stvari kada ih je država opskrbljivala robom da ne bi pljačkali plantaže. No, tako da su na današnji dan oni priznati i imaju svoju priču, pa su zato, to nisu ti kesteni. 12. to je za koji dan? Znači, sutra je 11. preksutra. Preksutra u ponedjeljak je dan kestena, pogotovo na našim područjima, tako da mi imamo tu dan kestena i onda se u raznim krajima organiziraju tu od naših lovranskih do Gdje sve ne. Da. Orahovica kao poznata po kestenima. Dani kesteni u Iloku. Eto, vidite. Da, ima kestenijada. Tih, uglavnom, 12. u ponedjeljak bit će dan kestena.

10.10. je inače međunarodni dan u biti, kako se to kaže, protiv smrtnih kazni. Da, eto, protiv smrtne kazne. Zapravo priču ima od 1977. godine. Amnesty International je organizirao neku konferenciju, tada se prvi put potpisalo 16 država, te 1977. godine se opredijelilo na pravilo ili taj dio pravde uopće cijelog zakona o kažnjavanju, da se izjasnilo da zabranjuju smrtnu kaznu. Inače, smrtne kazne u povijesti, da, bile su spominjane i imale su države neke svoje izlete, tako da je Japan tamo 724. godine, car Shomui je zabranio smrtnu kaznu, doduše trajalo je 10 godina, okay. Isto tamo negdje tih 740. par 20 godina kasnije, u Kini je car iz Tanga zamijenio smrtnu kaznu progonstvom ili bičevanjem. Bičevanjem do smrti. Bičevanjem samo piše, da. Ali je i taj zakon o nesmrtnoj kazni trajao samo 12 godina. Naime, da, dugo zemlje, sve zemlje su imale taj način kažnjavanja i tu se najčešće dešava razlozi ili je baš ono opaki poubio svašta, ili je državni neprijatelj, disident, špijun, nešto je radio, rovario protiv države, znamo mi dobro šta si radio. Tako da, to su dvije osnovne kategorije zašto su se smrtne kazne izvodile. U ovom trenutku 108 država u svijetu, to i 200 i koliko nas je, 218, nemam pojma, država na svijetu, znači 108 ih je potpisnica i imaju definiciju da nemaju smrtnu kaznu. Hrvatska je od 90. I to onim božićnim ustavom donesenim 22. prosinca 1990. smrtna kazna izrijekom je zabranjena Ustavom Republike Hrvatske. Na prostorima Jugoslavije nije bilo tako. Posljednje ubojstvo, kako se kaže, posljednja smrtna kazna održana je 1987. godine, da, na području Republike Hrvatske, i bila je strijeljanjem, s time da do 1959. godine, ne znam da ste mogli birati onak sa suđenim smrt, da kažeš sam, ja bi da me vješaju, ja bi da me streljaju, ne? Ili je po nečemu bilo da može ili streljanje ili vješanje. Ali od 1959. godine nema, samo streljanje. Tako da 1987. u Hrvatskoj je zadnje streljanje bilo. Gdje je to bilo? Aha, streljanje. Ali piše gdje, samo posljednja u Hrvatskoj. Da. Da, još jedan program, nema, ne piše gdje. Aha, u Karlovcu je cijela priča bila gdje je ubio cijelu obitelj. I onda je se predao. Da. Ok, evo, tako da znate. Sad, koja je priča oko smrtne kazne? Priča je u principu da se moderna civilizacija usklađuje po tome da nije rješenje, da u principu nije humano oduzeti život, da je kazna da biti primjerena i da se tu sada te kazne. U Hrvatskoj je maksimalna kazna 50 godina, s tim da ti 50 godina, ja mislim, 6 puta da je dosuđeno u zadnjih 35 godina. 40 godina je najčešća ta najduža kazna. Čak i ovaj koji je dobio 50 godina, nakon par godina smo kao spustili na 40 godina zatvora. Da. Eto, pratimo i dalje. Uglavnom, da, mi nemamo šta tu puno, kod nas smrtna kazna ne postoji, nemamo te vijesti u novinama da se održala smrtna kazna, ali pratimo ove djede, ima ova Amerikanka sada nešto, pa je preživjela, šta sad je bed kad se probudi, totalno je pod stresom, ne znaš šta se to dešava.
Dobro, glazbeno, rekli smo da smo danas new funk, totalno pjesmice koje možda ne prepoznajete, ali totalno nose, imaju svoju priču, tako da uživate u glazbi.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line. Vaša energija. Vaša ušteda.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu. Od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: 954 FM. Maestral. Grize.

Afrički pingvin. Da. Prvo pomisao kad čujem za pingvina mi je tamo negdje na sjevernom polu, južnom, uglavnom zima. Smrznuto, led i pingvini, da. Ali ima bome i afrički pingvini, dole je u Južnoj Africi, da, Južna Afrika, Namibija i Južna Afrika su u biti zemlje gdje obitava taj afrički pingvin. E sad priča o afričkom pingvinu je, da, poznat je odavna, tamo početkom 19. stoljeća procjene su bile da ih je negdje oko 4 do 5 milijuna afričkih pingvina. To je bilo početkom 19. stoljeća. Početkom 20. stoljeća su opet procijenili pa su rekli da ih ima ih više od 1,5 milijun afričkih pingvina. Toliko ih je procijenjeno službeno 1910. godine. Na kraju 20. stoljeća, tamo 1995. ostalo ih je ono baš više od 150 tisuća pingvina ovih afričkih. Onda 2010. su također radili veliko istraživanje i brojali su populaciju pingvina tih afričkih i procijenjeno je da ih je naseljeno po tom dijelu Južne Afrike više od 55 tisuća jedinki. Da, 2019. Opet se išlo brojati pingvine i stvarno su se posvetili tome. Velika ekspedicija i službeno objavljeno 2019. da ima više od 20.850 parova čak ima tog afričkog pingvina. Podaci iz 2025. kažu da je u principu više od 10.500 pingvina. da, drastično. Spada u opasno ugrožene životinje pred istrebljenjem. E sad nije tu čovjek jedini neprijatelj da sad mi dođemo i pokokamo tamo te pingvine. Ne. Ovdje se radi o tome da je pretjerani izlog ribe. Naime, ti pingvini imaju svoj radijus skretanja od obale i onda plivaju tih 15, 17, 20 km od obale, taj neki krug rade i tu šta nađu. A sada se desilo da je zadnjih 30-50 godina taj hiper ekstra učinkovit ribolov poremetio tu floru i faunu podmorja, mora i manje ulove hrane. E sad, dešava se situacija da odlaze dalje od obale i da postaju žrtve većih riba kojima su ono, opa, vidi pingvin, i njam, i pojede pingvina. Ovo je umoran, jadan, pliva 20 km tamo. Ne može baš pobjeć. I kopnani predatori u principu nemaju kontrolu i onda, kako su ovi neuhranjeni, neorganizirani, i onda ovi ih čapaju. Opasna je situacija što se tiče tog afričkog pingvina. Danas je međunarodni dan osvješćivanja, dakle situacija i udruge spominju se davno u povijest, znači nazad 100 godina se već primjećuje kako u jednom trenutku je bila naravno ljudska ruka zaslužna za veliki pomor i ubijanje pingvina, ali evo danas vidimo da je i sve promjene, sve ukupne naših postojanja u biti utječu i na okolinu, pa evo pingvini nemaju za jest. Da. Eto, svjetski dan afričkog pingvina.

0: Akcija Udimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

Svjetski dan mentalnog zdravlja. Što znači mentalno zdravlje? Počinje se spominjati u povijesti, mada gledano nije to bilo uvijek fino organizirano. Društvo se sramila svojih mentalnih bolesti i nije bilo adekvatnog i organiziranog i pravilnog i humanog djelovanja u tom segmentu života. Naime, tek tamo negdje 1960-ih godina se počinju mijenjati stvari na način da su neke stvari valjda izašle kroz medije, pa se počelo pričati, pa su se oslobodile vlade, osnovale te udruge i počelo se pričati o sistemu mentalnog zdravlja i brige o mentalnim bolesnicima. Te 1992. godine Svjetska federacija za mentalno zdravlje osnovala je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Od 60. godina su se počeli udruživati države gdje su se prevodili materijali, pričali priče, poboljšavali uvjeti, organizirano se u biti izmjenjivala iskustva i prepoznavale karike koje su nedostajale u tom lancu brige i cijele priče o mentalnim bolestima. Sad, sve te neke mentalne bolesti u današnjici nije svugdje sjajno i nije bajno, dosta se to rješava medikamentima. Organizacije su se promijenile, način prema odnosa prema mentalnim bolesnicima je drugačiji i sad postoje nova pravila. Uglavnom, Svjetski dan mentalnog zdravlja želi nam skrenuti pažnju da je to definitivno bolest koja je u našoj okolini. Onaj koji s tim nema problema kao ono direktno da se mora zabavljati s tim i ne zna koje su to muke po organizaciji života. Tema Svjetskih dana mentalnog zdravlja s vremenom su se mijenjala. Djeca, zdravlje, žena, zdravlje, traume, samoubojstva, dakle jako puno tu nekih spektara poremećaja ima koji u biti danas u društvu imaju svoje neke statuse, težine na koje treba obrati pažnju i biti svjestan da i svi mi valjda nekako možemo pomoći. Vrijeme da se informiramo, vidite što je Svjetski dan mentalnog zdravlja, kako je to kod nas organizirano, gdje smo tu mi, tako da eto ga, dan mentalnog zdravlja je.

Danas se obilježava svjetski dan biljnog burgera. Vjerujem da niste čuli za taj dan, o čemu se radi. Pa, radi se da vegetarijanstvo kao... Kako se uopće to nazvalo? Odabir života ili je to opredjeljenje? Vegetarijanstvo, način života, pristup životu, odnos sa životom. Tako da vegetarijanstvo nije od uvijek bilo na taj način tretirano, da je to nešto što se odabire i odbija se jesti meso. Bilo je kroz religijski pristup i sigurno ritualno u nekom dobu, ali kao takvo povijest ne pamti neko strogo odvajanje i da se neko imao potrebu deklarirati kao vegetarijanac. I ako da, to je suptilno učinio, jeo što je htio i nije bilo problema, bar ja mislim. Ne? Uglavnom, tamo 1960. godina, bome Amerika i Europa počinju sa spominjanjem vegetarijanstva kao takvog, gdje se počinju izdavati pomalo razni recepti. I sad, iz 1969. godine postoji zapis za recept za izradu hamburgera bez mesa. I prvi put se u literaturi pojavljuje 1969. godine. 70. godine već počinje biti trend, izdaje se jako puno recepata i knjiga, kuharica, koje su namijenjene vegetarijancima. 1971. godine trend je prepoznat sa knjigom François Moura, Dijeta za mali planet popularizira vegetarijanstvo i u principu već naznačuje tu priču o higijeni svijeta, o toj nekoj ekologiji i brizi za planet, ne samo čisto svoje osobno zdravlje gledati. Tako da tam, burger bez mesa, dan je kada vegetarijanstvo i veganstvo na jedan način žele ispričati priču i obratiti nam pažnju koliko je prednosti, gdje su prednosti, što radimo za sebe, što radimo za planet. Tako da obratite pažnju. Danas u biti je tema osobnog zdravlja i ono što nosimo, od čega ćemo biti bolesni kad se razbolimo, da je nekako dato kormilo u naše ruke i da bi trebali biti svjesni o životu, prehrani i s čime se hranimo. Tako da evo, može biti današnji dan, daj da malo se udubite u informaciju i pročitate što jedete, da li je potrebno donesti neke odluke, smanjiti nešto povećati. Tako da evo, danas je svjetski dan biljnog burgera.

Da, čuli ste za promjene na tržištu, da je studenac u izazovnim vremenima, stečaj, predstečajna, izrazi nas, ove naplate, dobavljači, svi oni izrazi kad je neka frka koje čujemo. Oko 1270 dućana imaju. Sad uopće ne znam da su to uvijek vlasništvo ili su to i najmovi gdje su sa malim vlasnicima se dogovorili o nekom preuzimanju poslovanja. Sad da li su oni vlasnici nekretnina, kako to funkcionira ne znam, ali uglavnom da. Zatvaraju 104 trgovine, to je jedna od mjera u tom razdoblju nekog usklađivanja, štednje, plana otplate dugova, 104 dućana, oko 300 zaposlenih i još 200 radnih mjesta u administraciji, tako da se mijenja slika u Studencu. Napravljen je popis koji dućani će se zatvoriti, pogledao sam za Pulu, u Tomasinijevoj ulici, to je tamo negdje preko puta Kakadua, malo prema gradu, i u Jeretovoj gore, u onom lijevom nizu preko puta Mornaričke crkve, malo dalje tamo, tako da to su dva dućana koji u Puli se stvaraju, u Istri, šta imamo tu, u Rovinju jedan, u Pazinu jedan, i to je otprilike slika, dosta ih se, malo ono, vjerujem da ima neku logiku, ono, gdje je mali promet, taj se zatvara.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo. Lifetime is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0
1: 954 FM. Četiri sata, devet minuta. Danas je početak tjedna svjesnosti o hemofiliji. Hemofilija, da, u principu nešto je vezano sa krvlju, rijedak genetski poremećaj koji pogoršava krvarenje, u stvari nama zdravoseljački ne prestaje krvariti rana, dakle, prepoznato i u povijesti, pogotovo kod ozljeda, vađenja zuba, operacija. Tu se pojavljivali u biti ono, u situaciji šta je ovo, zašto ne prestaje krvariti. Tako da prepoznavana je hemofilija kao bolest, ali tamo negdje tek od 1800-ih John Conrad Otto u principu dijagnosticira i daje cijeli niz pokazatelja da čovjek i prije nego što se poreže ili operira da se prepoznaje hemofilija kao bolest. U principu brojke su na svjetskom nivou male kad se pokaže koliko je hemofilija zastupljena među bolestima, ali da, ima svoju priču i danas postoje određene sektori unutar zdravstva koji se brinu o hemofiličarima, pa i cijela kemijska industrija cijela. Dakle, da, ima interesenata da liječe hemofiliju, tako da postoje određene terapije, pa se išlo i do tih genskih terapija koje u 2000-ima daju, kako oni kažu, izvanredna poboljšanja kod pacijenata s hemofilijom. U principu svoj dan hemofiličari ili udruge koje se brinu, koje povezuju cijeli taj sustav, daju informaciju da se treba pratiti, ići kod doktora, pitat. Sad mi opet kažem iz naše perspektive gdje stvarno imamo pristojno uređene živote i taj dio primarne zaštite i dječje i ovakve i onake, ali da, postoje dijelovi svijeta gdje nije baš sve to tako sjajno. Ima se uvijek tu gleda dati informacija da je to važan aspekt brige o pacijentima.

Naime, biljar ima svoju povijest, kugle na stolu i neko tramakivanje s njima, da li rukom, štapovima, ima svoju priču, negdje se prvi put bilježi tamo 1470. godine kralj Louis XI. Premjestio je igre iz sa travnatog terena na stol. Dakle, do tada su postojale neke igre gdje se kamen s nekim čekićem, štapom na stol. Udara.

ga ovaj jedan vidio i rekao, ja ću proizvoditi biljar, to će biti biznis. Nije. Pomalo se industrija proizvodnje, industrija zapravo, majstori koji su ručno radili stolove sa nekim rupama i neke kugle koje su onda služile za igru u tom periodu. E sad, nije odmah bilo slonovača, pa sad vidi ovo. Ne, ne, ne. Prve kugle za biljar su najčešće bile od kamena, drveta ili gline. Imale su svoje mane, svoje ono, teškoće, ali funkcionalno moglo se koristiti. Onda je došao tamo jedan period gdje su otkrili, gled, čovječe, volovski rogovi od njih, od one korijena napraviš, znaš koju kuglu. I onda su se izvještili i počeli raditi kugle za bilijar prije šire upotrebe slonovače. E onda je krenula slonovača. E dobro, ono tamo negdje od 17. stoljeća do početka 20. stoljeća prije svega bila je skupa, teško dostupna i nije bilo sad slonovače, ono daj mi 300 kila slonovače. To je pomalo bilo. I tako da je bilijar ostao do tog nekog početka 20. stoljeća igra za bogate, nije se mogla naći svugdje sad, ajmo igra, ajmo na biljar. Nema, ne, to je gore kod ovog princa u sobi. E, ali onda došao lik koji se zvao Johnny Wesley Hyatt. Da, da, poznati Johnny Wesley Hyatt. Patentirao je materijal koji se tada zvao celulozni nitrat. Opa, celuloidaj. Kasnije smo ga zvali celuloza. Patent pod brojem US50359A. Da, da. I zanimljivo je što je stvarno taj John Wesley Hyatt izmislio tu celulozu i cijelu jednu novu granu industrije. Baš radi biljara. Navuku se na biljar, nije ga bilo za nabaviti, preskupo je. Kugle nisu ovo što su ručni rad, neko tu radio. Ne, to odbijalo se kako treba, nisi mogao ono, ući u dubinu. I definitivno se pamti njega kao čovjeka koji je biljar vino u jedne komercijalne vode, da se ta celuloza mogla jeftinije i kvalitetnije napraviti i gdje se tu negdje razvijaju biljarske igre. Sada, gdje su koje popularnije od ovih koje imamo, snuker, karamboli, osmice, manji stolovi, veći stolovi, gljive, svašta tu ima. Uglavnom, danas postoje prvenstva, natjecanja, vještine, nevjerojatne na netu, ako ste zainteresirani, možete vidjeti, imamo i u Puli klubove, a biti mjesta sa biljarima, tako da još uvijek nije to nestalo. Društvena igra, da, ne možeš igrati sam, tako da od 1865. godine kada je Johnny Wesley Hyatt patentirao biljarsku kuglu od modernih materijala, tada od celuloze, celuloznih nitrata, eto, pamti se i obilježava se dan biljara, tako da ako ste u mogućnosti, zašto ne zaigrati biljar danas? Ajmo na biljar.

Iako su Njemci još 1916. godine proizveli prvi na svijetu, baš su prvi na svijetu proizveli, sintetički deterđent, naime zbog nestašice masti i sapuna, koji su bili repromaterijali za pranje odjeće, je bilo potrebno nešto izmisliti i onda su Njemci napravili taj neki sintetički deterđent koji su koristili, ali nije se ulovio da je sada ono došla 1918. završio rat i pokrenula se industrija, komercijalizacija tog deterđenta. Nije. Tek 1930. u Americi Procter & Gamble firma izbacila je prvi sintetički deterđent na tržište pod markom, kako se zvala, Draft. Da. A onda 40. godine, tamo poslije drugog svjetskog rata, stiže Tide. Da, to su vam najstariji deterđenti. Naravno da se onda razvija tehnologija, prodaju se patenti, igra se igra i cijeli svijet proizvodi deterđente i onda prepoznajemo neke marke, veliki svjetski igrači šire igru, ali bome, mi smo imali svoje lokalno u Jugoslaviji tadašnjoj, na našim prostorima, u Osijeku, u Saponiji, prvi sintetički prašak za rublje, zvao se Plavi Radion, tako da stari slušatelji će se sjetiti. 56. godine izbacila ga je Osječka Saponija. Tako da, imali smo bome i mi ovdje. Već 57. tekući deterđenti, 59. Predstavljaju se praškovi za osjetljivo rublje, govorim ovdje na našem tržištu, i 68. dolazi poznati, što dan danas ima, Fax Helizim. Nikad nisam znao što znači taj Helizim. Dobro zvuči. I onda je to prvi deterđent s enzimima i biološki razgradivim tenzidima. Da, niste to znali. Ok, ali uglavnom evo na današnji dan, te 1930. godine,

0: Niske rezerve, velika potrošnja, ide zima, da, Evropa priča, planira i pojavljuju se u biti scenariji koje ne želimo čuti. Ali nekako ono, već par mjeseci od veljače kad je krenulo Iran, Amerika, Izrael, dole zaljev, frka, osjeća se u biti neke vijesti kao bit će nešto promjena. Malo je poskupilo gorivo, babarira, ali konkretno kažu da oko 7 do 10% plina bi moglo ove godine zafaliti u potrošnji toj zimskoj. I onda ima cijela teorija da da, postoje neke zalihe, ako se one potroše, ulazi se u jedan začarani krug nedovoljnog kapaciteta i stalnog kupovanja za potrebe koja je skuplja nego zalihe. I gdje onda cijene lete u nebo, sve poskupljuje, energenti poskupljuju, život poskupljuje i onda tu se stvara ta informacija. Sad, normalno, koliko mi dugoročno razmišljamo i planiramo i da li možemo, mi kao ljudi koji živimo svoje živote za plaću pa radiš o onom, da li možemo pretpostaviti što to znači za godinu, dvije, tri cijene energenata i sve što je povezano kako će to utjecati na život. Uglavnom da, ti članci ne daju neki preveliki optimizam, pojavljuju se tako da Europi prijeti ozbiljna kriza. Sad, što to značilo? Da. Ok, 20 minuta je već do 5 sati, pravo vrijeme da vas pozdravim, ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala i bilo mi je ugodno provesti vrijeme sa vama danas. Ponedjeljak večer, čujemo se opet do tada, nek bude Radio Maestral na frekvenciji.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexo od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Radio Maestral.

yourself.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Akcija Udi Melju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Di Melju može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Di Melju.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

mladi ljudi na početku traže ideal. Postaju zbunjeni, jer otac to nije, jer majka to nije. Crkva nije Božija, vlast nije narodna. Mladi ljudi na početku čine pogrešku, jer vide gdje je moć. Postaju zli, sve za novac, sveti novac, prljavi novac. I zato neka se čudo desi, ali ne kao krv na plastičnom Isusu, ne kao Isusova majka na brijegu, nego čudo u tebi, brat.

Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. A je!

Come on.